0: من سر هست در تایجی جنی کمو گی آج رشان در این لادی سپورت اگه ای آج را نیگو ای یا چی به هزا آن و آج اتگو ای یا بیخ به ندرن گی در تنان آن دا لید
1: یاد ای هده دانوز آنگی کوید ای یا هستوریکل ایونتس ول یه گو ای آج را با ناچ نهیه ای باج اناو دشت آل افتده یا اکی ده بینکیل نمون شنیگی ده یا دو دی کونه از بانسی ها ننگی با هم نگو Union Pacific or Central Pacific. At May 10th, 1889, at Audrey Ibanahach Nedogoge Eya, Oster Place Opera House, Hualia Genreha, Apia, the New York, E Hualiade. Eya ad E Sahas Lingo, E the Nelk, E J Danila, British actor in the Lingo has seen William Charles McCready, Wiliego. Kunne Eshin Eya Hunne E perform at a Lego. ان لات او دی بده هد شین و شین خود آه ایا آجخ چاخه ها دیلت لا بینی نا گی ایا داد زنی دو داد زاگی بینی نا ایا ای نا اش جی ای درس ریکوارمنتس خود آه ای زن توند ای نا یا خود ای دو لیخ نینگو ای شین بینی نا اکون آدون این دا دی هستی مکری

دے، ای اصلات اتو تگوبیدا خاگی ای آج بچ میں آت کا آتو ای دی آر نیس آر این یو ایس یو این ای ایچ دب ایل کال تو لیتی آفیس ای اتمو بس کن گنا دینا تینش لگل کال کنا آر بس کن تویز دی گنا تینش تخان گل کال کنا اندا ای آجا ای آنال نتو دے آتو ای یا